بس بلا ايريكا يوندتو فستاتال مهدى بطال كيوان سو كم 50 ان و نو كما تال ستيني شو ني سكس تفيرا سكس فيرا Se tétri, chu tri. O tétri, o ta tri. Se té sexe, chu sexe. N, enkel N. Fem-ti-sex. Sex-ti-to. Nitten, en, ni. Tolv, en, to. Sytti-sju, sju-sju. 30, 3, 0. Fyrti, fyra, null. Atten, en, åtta. Sytti-fire, sju-fire. Telefonen ringer, vi sjekker bingo straks tilbake.